0: Привіт усім! Історико-культурний, політичний, історичний проект «Der Zeitgeist» на хвилях 99 FM радіо Рюсельсхайм. Ми раді вітати усіх наших радіослухачів у п'ятничному нашому радіоефірі. Як завжди, у мікрофоні Яна Молчанова та Ірина Ратушна. І сьогодні ми поговоримо на три цікаві та актуальні теми. Ми підготували матеріал, який стосується кожного українця тут в Німеччині. Перша тема – це від тимчасового захисту до робочої візи, які можливості мають українці в Німеччині. Друга тема – ми розглянемо саме сезонну літню роботу в Німеччині. Поговоримо про можливості літа, про мову і досвід. І третє, як завжди, ми будемо подорожувати Німеччиною влітку і відкривати цю країну завдяки Deutschland Ticket. Тож, я думаю, що ви вже слухаєте нас дуже активно. Ми розпочинаємо поговоримо про тему, яка останнім часом дедалі частіше обговорюється серед українців у Німеччині. Що ж буде все ж таки після тимчасового захисту? Чи потрібно переходити на інший статус, параграф українцям? І чи взагалі варто вже зараз задуматися про робочу візу?
1: Вітаю всіх, дорогі слухачі. І так, сьогодні, станом на сьогодні, українці продовжують користуватися правом тимчасового захисту відповідно до 24-го параграфу, тобто закону про перебування іноземців. Однак багато людей вже будують довгострокові плани життя в Німеччині та цікавляться іншими видами дозволів на проживання. Саме про це сьогодні ми будемо говорити.
0: І хочеться почати все ж таки з основ, нагадати вам, що таке тимчасовий захист. Так, тож, після початку повномасштабної війни мільйони українців отримали можливість перебувати в країнах Європейського Союзу на підставі тимчасового захисту. У Німеччині це відомий багатьом 24-й Aufenthaltsgesetz.
1: Так, і цей статус надає право жити в Німеччині, працювати, отримувати медичне страхування, користуватися соціальною підтримкою, відвідувати мовні курси та навчати дітей у школах.
0: І багато також хто сприймає цей статус як тимчасове рішення, але вже минуло понад 4 роки від початку війни, і дедалі більше людей замислюються над майбутнім тут в Німеччині.
1: І ми поговоримо, чому з'явилася тема переходу на робочу візу. Часто можна почути питання, навіщо взагалі змінювати статус, якщо параграф 24 ще діє? А відповідь дуже проста – люди прагнуть стабільності.
0: Так, адже зараз, якщо ми подивимося, то у багатьох українців вже є тут робота, професійна кваліфікація, мовний сертифікат або навіть власний бізнес. І люди будують вже свої професійні перспективи. І тому виникає таке бажання отримати довгострокові підстави для проживання.
1: Особливо це стосується тих, хто бачить своє майбутнє в Німеччині на кілька років вперед.
0: І хочеться сказати, які ж робочі дозволи існують тут в Німеччині. Адже багато людей помилково вважають, що існує лише одна робоча віза, а насправді ж варіантів значно більше.
1: Серед найпоширеніших – це дозвіл на проживання для кваліфікованих працівників, блюкарт, дозвіл для фахівців після визнання диплома, наприклад. Також дозволи для професійної освіти і, звичайно, дозволи для окремих дефіцитних професій.
0: І у кожного з цих варіантів свої вимоги, і дуже важливо все ж таки правильно оцінити власну ситуацію. Друзі, зараз зробимо невеличку музичну паузу, і після неї вже поговоримо про переваги та недоліки переходу на робочий статус і про те, кому це може бути справді вигідно. Тож, наша програма «Der Zeitgeist», я сподіваюся, що ви з нами, а зараз насолодимося українською музикою.

0: Вітаємо всіх, хто до нас тільки доєднався. Проект Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм. І ми продовжуємо говорити на тему тимчасового захисту українців у Німеччині і які можливості мають українці. І ми хочемо поговорити, які ж має перевага робоча віза. Отже, чому деякі українці розглядають можливість зміни статусу? І перша причина – це довгострокове планування.
1: Друга причина – це також кар'єра, адже робочий дозвіл часто безпосередньо пов'язаний із професійною діяльністю. Це може позитивно впливати на подальші імміграційні перспективи.
0: Третя ж причина – це можливість отримання постійного дозвілу на проживання в майбутньому. Для багатьох саме це є дуже важливим фактором.
1: І кому варто саме задуматися про зміну статусу, зараз ми наголосимо, що тим, хто вже працює офіційно, і особливо, якщо це робота за спеціальністю.
0: Також варто розглядати цей варіант людям, які мають визнаний диплом, завершили аузбільдунг, отримали професію в Німеччині і працюють у дефіцитних галузях.
1: Наприклад, такі як медики, інженери, IT-фахівці, викладачі та фахівці технічних професій.
0: І також важливо пам'ятати, що зміна статусу – це не завжди необхідність. Дуже важливо не поспішати.
1: І станом на сьогодні тимчасовий захист продовжено до березня 2027 року. І тому українці мають час собі спокійно оцінити свої можливості та вже підготуватися до майбутніх рішень.
0: І варто пам'ятати, що кожна ситуація індивідуальна. Те, що підходить одному, може не підходити іншому.
1: Так, і з чого ж почати, якщо ви хочете перейти на інший параграф? Перш за все, ми вже говорили, що це оцінити свою професійну ситуацію, також чи є у вас трудовий договір і чи відповідає ваша робота вимогам для певного виду дозволу.
0: Другий крок – це перевірити документи. Особливо важливо може бути процедура визнання диплома або професійної кваліфікації.
1: Третій крок – це можна також проконсультуватися з міграційними службами або профільними консультантами. Не варто підкладатися лише на чутки в соціальних мережах.
0: Також, дорогі наші слухачі, ми б хотіли би з вами поговорити і про те, що може чекати нас після 2027 року. Адже саме це питання хвилює багатьох найбільше. І чесна відповідь така – сьогодні ніхто не має остаточної відповіді.
1: Однак усе зараз вже на рівні Європейського Союзу обговорюються сценарії поступового переходу частини українців на інші види дозволів на проживання. Саме тому тема роботи, освіти та інтеграції, вона стає дедалі важливішою.
0: Тобто, чим міцніше людина інтегрована в німецьке суспільство, тим більше можливості вона матиме в майбутньому.
1: Тож, на завершення потрібно сказати, що перехід від тимчасового захисту до робочої візи – це не обов'язок, а одна з можливостей для тих, хто планує своє майбутнє в Німеччині.
0: Головне – це стежити за офіційною інформацією, вивчати мову, працювати над професійним розвитком і завчасно планувати свої наступні кроки.
1: Друзі, ми надалі вас будемо інформувати про те, які документи потрібно, щоб перейти з 24-го параграфу на інші параграфи або на робочу візу. Тож залишайтеся з нами, а зараз ми послухаємо українську музику і вже через декілька хвилин повернемося і поговоримо про сезонну роботу в Німеччині, про можливості літа, про мову тут українців і досвід роботи. Залишайтеся з нами.

0: Привіт усім слухачам радіо 99 FM Рюсельсхайм. Це україномовний проект на німецькому радіо Де Цайтгайст. З вами сьогодні Яна
1: та Ірина, і ми раді вітати всіх, хто слухає нас у Німеччині, Україні та в інших країнах світу.
0: Тож, сьогодні ми говоримо про літо, про сезонну роботу, адже взагалі літо в Німеччині – це не лише сезон відпусток, фестивалів та подорожей, це також період активного руху на ринку праці. Адже багато підприємств відкривають додаткові вакансії, і саме зараз з'являється шанс швидко знайти роботу і навіть без великого досвіду.
1: І дуже важливо, що сезонна робота часто стає першим кроком до інтеграції. Людина не просто заробляє, а починає розуміти, як працює німецьке суспільство зсередини.
0: Сьогодні ми з вами поговоримо не лише про вакансії, а й про реальні умови праці, історії, типові помилки та можливості, які багато хто недооцінює.
1: Тож, чому влітку зростає попит? Якщо подивитися на економіку Німеччини, то літо – це період пікового навантаження для багатьох секторів. По-перше, туристичний потік. У 2025 році Німеччину відвідали десятки мільйонів туристів. І ця цифра щороку зростає.
0: Особливо популярними регіонами є Баварія, Баден, Вюртемберг, узбережжя Балтійського та Північного морів. Там готелі часто заповнені на 80-100%.
1: По-друге, це сезонні події. Це фестивалі, концерти, ярмарки, спортивні змагання. Наприклад, великі музичні фестивалі можуть потребувати сотні тимчасових працівників лише на кілька днів.
0: І також ще один важливий фактор, що відпустки самих німців, адже частина персоналу йде у відпустку, і роботодавці шукають тимчасову їм заміну.
1: Тобто формується одразу подвійний попит – більше клієнтів і менше доступних працівників.
0: І саме тут відкривається вікно можливостей для тих, хто готовий працювати. Давай тепер, Ірина, детальніше про туризм, адже це одна з найдинамічніших сфер тут в Німеччині.
1: Так, Яна, дійсно. І тут є важливий нюанс. Робота дуже різноманітна. Наприклад, у готелі це не лише рецепція.
0: Так, це ціла система. Це і прибиральники номерів, технічний персонал, працівники кухні, обслуговування також сніданків.
1: І часто люди починають з простих позицій, але швидко переходять до складніших. Наприклад, спочатку це може бути допомога на кухні, а через місяць це вже робота з гостями.
0: Так, і ще одна тут перевага відкривається для українців – це інтернаціональне середовище.
1: Так, звісно, і це знижує страх, бо ти не один, хто говорить неідеальною німецькою.
0: А роботодавці в таких регіонах часто мають досвід роботи також з іноземцями, і більш тут спостерігаються гнучкі вимоги до праці. Щодо гастрономії переходимо, то це, мабуть, найшвидший спосіб знайти роботу.
1: Але водночас він і є найінтенсивніший.
0: Що важливо знати, що тут робочий день може бути нерівномірним.
1: Наприклад, всі ми знаємо, що пікові години – це обід і вечеря. І цей темп дуже високий.
0: Але саме в цьому і плюс, що тут швидко ти можеш навчатися.
1: Звісно, адже найлегше запам'ятовувати такі фрази, які можна чути щодня по 100 раз, наприклад, «Was möchten Sie bestellen?», «Noch etwas?», «Zusammen oder getrennt?».
0: І це також жива мова, яку можна використовувати також щодня.
1: До речі, багато роботодавців цінують не ідеальну мову, а дружелюбність і відповідальність.
0: Тож, друзі, зараз зробимо коротку паузу.
1: І після неї поговоримо про роботу.

0: А ми повертаємося в ефір і зараз хочемо поговорити про роботу, яка часто недооцінюється. Це аграрний сектор. Хоча саме тут щороку відкриваються тисячі вакансій. І важливо розуміти, що це фізична робота. Ранній підйом, робота на сонці, а іноді й в дощ.
1: Але водночас є тут і свої плюси.
0: Наприклад, чіткий результат роботи. Ти бачиш, що ти зробив за день.
1: І часто тут також спостерігається спокійніше середовище, ніж у місті.
0: Ще один плюс – це колектив. Часто це міжнародні команди, де всі підтримують один одного.
1: І для багатьох це такий перший досвід життя і роботи в Німеччині. Щодо мови, то, Іра, давай чесно, багато хто боїться, що без мови тут взагалі не впорається.
0: Так, але ж практика показує зовсім інше.
1: Мова приходить тут через дію.
0: Коли ти щодня чуєш одні й ті самі слова, вони автоматично запам'ятовуються.
1: І дуже швидко з'являється тут вже впевненість у своїй мові.
0: Це той випадок, коли робота стає частиною твого навчання.
1: Так, і тепер про ЦАВ поговоримо, про безпеку пошуку роботи і що таке ЦАВ.
0: Так, ЦАВ – це державна структура і це ключова перевага.
1: Це означає, що там є перевірені роботодавці і прозорі умови працевлаштування.
0: І це дуже важливо, тому що шахрайство на ринку праці, на жаль, існує.
1: Так, ми рекомендуємо цей портал, саме ЦАВ, адже тут можна отримати не лише вакансію, а й консультацію.
0: І це допоможе вам уникнути багатьох ризиків.
1: І тепер переходимо до найважливішого питання про права працівників і як все ж таки себе захистити. І на перше – це контракт.
0: Так, адже якщо немає письмового договору, це вже дуже великий сигнал і треба бути обережним.
1: Далі – зарплата, адже в Німеччині є мінімальна погодинна оплата.
0: Також важливо знати про робочий час і перерви.
1: І медичне страхування – це обов'язкове.
0: Не бійтеся ставити запитання, це нормально. І також ми хочемо поговорити про те, що дуже часто роботодавці шукають людей на найдовший період часу.
1: Так, саме так, і ваша сезонна робота, вона може перетворитися на постійну роботу. Сезонна взагалі робота – це можливість показати спочатку себе.
0: Так, адже пунктуальність, відповідальність, бажання вчитися – це те, що помічають одразу.
1: І саме це може стати ключем до вашої тут постійної та стабільної роботи. Тож, підсумовуючи усе вищесказане, що сезонна робота – це не просто тимчасова можливість.
0: Дійсно, це шанс змінити свою ситуацію, отримати досвід і зробити крок вперед.
1: Ми знаємо, що кожне літо минає, воно триває лише 3 місяці, але досвід, який тут ви можете отримати на сезонній роботі, ви отримуєте, і він у вас залишиться.
0: І, можливо, саме це літо стане для когось з вас початком нового етапу життя.
1: Так, друзі, ми перемикаємося на музичну паузу, і вже через декілька хвилин ми будемо вирушати у подорож Німеччиною, саме порекомендуємо, куди потрібно тут поїхати влітку і як заощаджити за допомогою Deutschland Ticket. Залишайтеся з нами. Проект Der Zeitgeist на хвилі 99 FM радіо Рюссельсхайм.

0: Привіт-привіт усім нашим слухачам на хвилі 99 FM Радіо Рюссельсхайм. Ви слухаєте програму «Dead Side Guys» на Радіо Рюссельсхайм. З вами Яна Молчанова.
1: І Ірина, і ми щиро вітаємо всіх наших слухачів у Німеччині та за її межами.
0: Так, сьогодні у нас був такий дуже плідний ефір. Ми поговорили про те, чому потрібно українцям переходити на робочу візу або міняти параграф, поговорили про сезонну роботу, про перспективи для українців, які відкриває сезонна робота. І переходимо до теми подорожі Німеччиною влітку. Відкриваємо країну завдяки Deutschland Ticket. Літо – це пора пригод, нових вражень і відкриттів. І дуже важливо, що ці пригоди можуть бути доступними, навіть якщо бюджет обмежений.
1: Абсолютно, адже багато хто думає, що подорожі – це обов'язково літаки, готелі та великі витрати. Але в Німеччині є інший сценарій – повільні, усвідомлені подорожі регіональним транспортом.
0: І саме тут на сцену виходить славнозвісний Deutschland Ticket – інструмент, який фактично змінив культуру подорожей усередині країни.
1: І сьогодні ми не просто поговоримо про напрямки. Ми спробуємо дати вам, наші дорогі слухачі, відчуття, як це сісти в поїзд і відкрити для себе Німеччину крок за кроком. Тож, чому варто подорожувати Німеччиною? Цікаво те, що багато людей роками живуть в Німеччині, але знають лише своє місце і кілька сусідніх.
0: Це правда. І часто причина дуже проста – звичка і брак часу.
1: А ще це відчуття, що все подивлюся потім.
0: Але Німеччина – це країна контрастів, і ці контрасти найкраще відчуваються саме в подорожах.
1: Звісно, адже, наприклад, ти можеш вранці бути в сучасному мегаполісі, а вже через 2 години, наприклад, у середньовічному містечку з різними будиночками.
0: Або ще краще, сьогодні ти на березі моря, а завтра ти вже в горах.
1: І такі поїздки не лише розширяють кругозір, вони допомагають відчути країну емоційно.
0: Особливо для тих, хто інтегрується, це дуже важливо. Тож, поговоримо ми сьогодні про Deutschland Ticket і як він працює. І давай, Ірина, з тобою пояснимо максимально практично, що ж це таке Deutschland Ticket.
1: Deutschland Ticket – це єдиний квиток на весь громадський транспорт Німеччини, за винятком швидкісних поїздів.
0: Тобто ми говоримо про S-Bahn, U-Bahn, трамваї, автобуси та регіональні поїзди RE und IRB.
1: І ось тут найцікавіше. Використовуючи лише ці поїздки, можна проїхати всю країну.
0: Так, саме ці поїзди, на них займає більше часу, ніж, наприклад, на ІЦЕ, але це інший формат подорожі, він більш такий спокійний, більш живий, з багатьма пересадками.
1: Так, наприклад, маршрут Франкфурта до Мюнхена. Наприклад, на швидкісному потягу це приблизно 3-4 години, а не на регіональному поїзді це вам буде коштувати 6-7 годин часу.
0: Так, але тут є і такі добрі сторони, натомість, де ви побачите десятки пейзажів, маленькі станції та нові міста відвідаєте.
1: І часто самі ці пересадки стають найцікавішою частиною подорожі.
0: Також ми підготували для вас ідеї для маршрутів і давай конкретні ідеї для поїздок, розкажемо нашим слухачам.
1: Наприклад, самий класичний маршрут – це уздовж Рейну.
0: Так, треба сказати, що це просто казка. Там ви побачите і замки, і виноградники, і річки.
1: Наступний маршрут – це Майнц, Кобленц, Бон і Кельн.
0: Так, і можна виходити в кожному місті на годину-дві і подорожувати містами цими.
1: Ще один чудовий варіант – це Саксонія. Дрезден і далі Саксонська Швейцарія.
0: Тут, так, це ідеальне місце для тих, хто любить природу і піші маршрути.
1: Або, наприклад, Баварія, Мюнхен, Гарміш, Паркенкірхен і Альпи.
0: І там уже зовсім інший світ, дивовижний світ. Друзі, саме час трохи перепочити.
1: І після музики ми поговоримо про природу, озера і місця, де можна перезавантажитися. Залишайтеся з нами, проект Der Zeitgeist.

0: Вітаємо всіх, і ми продовжуємо говорити про те, як подорожувати з Deutschlandticket у Німеччині. Німеччина часто асоціюється з містами, але природа тут не менш вражаюча.
1: Так, і головне, природа тут дуже доступна.
0: Багато національних парків мають зручне транспортне сполучення.
1: Наприклад, Саксонська Швейцарія всього година від міста Дрезден.
0: Або Шварцвальд, густі ліси, водоспади, озера.
1: І що важливо, маршрути добре тут марковані і ви не заблукаєте.
0: Тобто навіть новачки можуть безпечно подорожувати.
1: Переходимо до озер і морів. Якщо хочеться води, вам туди. Варіантів тут дуже багато.
0: І не обов'язково їхати за кордон.
1: Тут в Німеччині є Балтійське море. Це спокійні пляжі і курортні містечка.
0: Або ж, наприклад, Північне море. Воно більш дике, з унікальними приливами.
1: А озера Баварії – це взагалі окрема історія.
0: Наприклад, Кімзе часто називають Баварським морем.
1: Туди теж можна доїхати дуже легко поїздом.
0: Також ми хочемо поговорити з вами про подорожі з дітьми, адже для сімей Німеччина – це просто ідеальна країна.
1: Так, і тут дуже все продумано.
0: Навіть у поїздах часто є дитячі зони.
1: А музеї, які знаходяться в містах, роблять інтерактивні експозиції саме для дітей.
0: І так діти не нудьгують, вони навпаки дорослішають, і їм це все дуже цікаво.
1: Так, і ми, друзі, для вас підготували практичні поради, які допоможуть подорожувати більш комфортно і дешево. І перше – це плануйте, але залишайте місце для спонтанності.
0: Друге – це уникайте пікових годин.
1: Третє – завжди перевіряйте пересадки.
0: І ще важливе – це завантажте додаток Deutsche Bahn.
1: Він реально рятує в дорозі.
0: І не бійтеся запитувати у людей, це теж є частиною досвіду.
1: Так, і ми говоримо також про інтеграцію на нашому проєкті, і наш проєкт взагалі інтеграційний, тому...
0: Так, ми хочемо зауважити також, що подорожі – це навчання без підручників.
1: Так, адже коли ти подорожуєш, ти чуєш і мову, і бачиш поведінку людей, розумієш більше їх культуру.
0: І так би мовити, починаєш відчувати себе частиною цього простору.
1: І це, мабуть, найцінніше тут в Німеччині. Тож, друзі, літо – це шанс побачити Німеччину по-новому.
0: І, як ми з вами вже бачимо, що для цього не потрібно великі бюджети.
1: Потрібні лише бажання і трохи сміливості.
0: Тож відкривайте країну, в якій ви живете.
1: І ми на цій веселій ноті закінчимо нашу програму. З вами були Яна
0: та Ірина.
1: Слухайте нас кожну п'ятницю з 14 до 15 години. Ми для вас підготували дуже багато наших літніх ефірів, дуже багато актуальної та цікавої інформації для кожного українця тут в Німеччині. Тож зустрінемося вже в наступної п'ятниці. До побачення і гарних усім вихідних. Зараз будемо слухати українську музику, як завжди. Ще у нас є 9 хвилин ефірного часу, тож ми підготували 3 неймовірно цікаві для вас композиції.

0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei No Panic auf den Wellen von Radio Rüsselsheim 90.9 FM. Es ist Freitag, 15 Uhr und wir starten jetzt unsere Sendung. Heute haben wir besondere Gäste im Studio, Vertreterinnen von Ziel e.V. Wir sprechen über Tradition, Unterstützung und neue Chancen in Deutschland. Die heutige Sendung wird in ukrainischer Sprache ausgestrahlt. Jetzt beginnt die Sendung. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Дякую. Сьогодні у студії No Panic Radio Rüsselsheim 99 FM зібрались чарівні дівчата і професіональні хлопці. Як завжди, працюємо з паном Владиславом, звукорежисером. Вітаю вас. І з паном Володимиром Корніловим, координатором ефіру. І сьогодні хочу привітати красивих, чарівних, розкішних українських професіоналок. Дівчат, які створили щось неймовірне, про що будемо сьогодні говорити. Отже, Євгенія Машлаковська, психологиня, громадська діячка, засновниця Ціль ЕФАУ, представниця консультативної ради Ausländer Beirat Hanau, волонтерка, ініціаторка благодійних заходів. І разом із Євгенією Катерина Тоюнда. Вітаю вас. Фахівчиня із управління, тренерка, співзасновниця Ціль ЕФАУ, волонтерка та організаторка соціальних ініціатив. Вітаю вас, дівчата.
2: Доброго дня.
1: Давайте відразу зізнаємось, Женя, що ми з тобою знайомі на ти, можна?
2: Так.
1: Знайомі з 2022 року. Ми виступали на концертах, присвячених підтримці та
2: допомозі
1: України, власне, де Євгенія співала, читала вірші, дуже багато виступала і вже пізніше почала організовувати сама подібні концерти в підтримку України. Ну і, власне, все дійшло до того, що тепер, Женя, хочу тебе привітати ще й з тим, що ти є частиною нового складу Ради іноземців.
2: Дякую.
1: Ти перемогла, я вітаю тебе з цією перемогою. Тепер український голос у Ханау буде ще потужнішим, буде створено, впевнено, багато ініціатив, адже ти дуже активна жінка, дівчина, маєш дуже активну громадську позицію. І на фоні всієї цієї історії було створено дуже цікавий проєкт, ініціативу, який називається «Ціль ІФАУ – Центр інтеграції та розвитку». Власне, про що нам хочеться сьогодні поговорити?
2: Так, я з задоволенням розповім вам трошки про це. Насправді, наш ферайн, він створений, як би це сумно не було, але з болю. Тому що, аналізуючи взагалі наших українців, які мешкають тут в Німеччині, дуже багато стикаються з викликами щодня. І є дуже багато таких, яким просто-напросто їм немає кому попросити допомоги. Розумієш, є ініціативні люди, да, які весь час в Русі, яким це трошечки легше. А є люди, які втратили домівки, які чекають повернення додому, які чекають завершення війни. Ті люди, в яких рідні і близькі на війні, які реально страждають. І завдання нашого ферайну – це стабілізувати ментальне здоров'я, тому що без такої ментальної опори, в принципі, неможлива сама інтеграція. Ну, неможливо вчити мову, інтегруватися в німецьке суспільство, якщо ти перебуваєш в стані в такому кризовому. Ось. І тому я зібрала класну команду, ми всі спеціалісти, кожен в своїй галузі. Сьогодні ми спілкувалися з дівчинкою, з нашою українкою, психіатром. Вона також сказала, що буде підтримувати наші ініціативи. Особисто я психолог в галузі медичної психології. Я свій диплом підтвердила тут в Німеччині. Тобто я можу працювати офіційно з моїм дипломом. І я надіюся, що він стане мені в пригоді. І мої знання, вони реально допоможуть тим, хто цього потребує. Наш ферайн буде працювати в декількох напрямках. Значить, це молодіжний простір, тому що взагалі молоді найважчі. Нашим підлікам дуже важко інтегруватися, дуже важко знайти свій шлях, дуже важко знайти себе тут в Німеччині, знайти друзів. А далі це будуть культурні проєкти, тому що без культури, без розуміння свого коріння, в принципі, дуже важко живеться. А далі це психологічні консультації, дійсно, тим, кому зараз дуже важко. І інтеграційний простір, звісно. І допомога, значить, в певній соціальній адаптації та документації тут. Ось, і тому ми зібралися, такі класні дівчата, в нас дівчата в команді, які дуже позитивно налаштовані, які хочуть допомагати, які хочуть ділитися своїми знаннями, своїми здобутками. Ось, і тому ми прийшли сьогодні для того, щоб розказати вам, які от ми молодці. Насправді, соціально-психологічний ферайн – це перший ферайн в землі Хесен. І можу сказати, що ми анонсували дуже-дуже багато наших напрямків, і особисто для мене дуже... дуже класно споглядати на те, що інші українські ферайни, надихнувшись нашими такими напрямками, перебирають їх собі і також починають запрошувати психологів і працювати з людьми, допомагати їм. Це, ну, це взагалі дуже-дуже круто. Ось, ну, в принципі, можеш задавати запитання.
1: Так, твої психологічні знання я відчула на практиці і хочу підтвердити, що Євгенія Машлаковська – психолог з великої літери, адже ти дуже м'яко, дуже... Ти навіть не підказуєш, ти все так робиш, що людині з тобою максимально комфортно. Я впевнена, що якщо відбуватиметься консультація, якщо ти їх будеш вести, наприклад, у ферайні цілі, ФАО, то це буде щось дуже особливе, навіть ексклюзивне. І я дуже рада, що у ексклюзивному проєкті «No Panic» сьогодні в нас у студії ексклюзивна психологиня Євгенія Машлаковська. Це дуже цінно, адже професіонал, який підтверджує себе практично, дуже цінний насправді.
2: Дякую, дуже велике дякую. Я сьогодні трошечки хвилююсь, я перепрошую, це для мене перший радіоефір. Але я надію, що я зможу своїм позитивним настроєм і, скажімо так, досвідом трошечки краще про нас розповісти і, відповідно, запросити наших українців до нас, так, не тільки в якості людей, які потребують допомоги, а в якості, можливо, нас зараз слухає якийсь класний психолог, який думає, так, це мені підходить, я також хочу це робити, то ми запрошуємо до нас в команду, будемо щиро раді бачити.
1: Друзі, приєднуйтесь, ви зможете знайти сторінку Цілі ФАО в Instagram з відповідною назвою, ну і, звісно, дівчат також, красивих, розкішних дівчат, побачити у студії «No Panic» і знайти в Інстаграмі, запросити і запропонувати свої професійні здібності. Давай тоді запросимо усіх і на ваше офіційне відкриття. Адже ви відкрились, але офіційного відкриття ще не відбулось, та говорили, що ви плануєте.
2: Так, ми плануємо. На жаль, через бюрократичні моменти ми поки не можемо анонсувати дату, але ми плануємо грандіозне відкриття, куди ми будемо запрошувати усіх бажаючих, та взагалі просто усіх, кому цікаво подивитися, що ж ми таке плануємо зробити, що ж таке цікаве. Я думаю, що наші українці, вони підтримують нашу ініціативу, обов'язково прийдуть, ми будемо всіх раді бачити. Так, ми плануємо зробити якусь таку невеличку вечірку з шампанським, розповісти трошечки про нас більше і запросити, скажімо, в наші лави.
1: Мені дуже приємно і взагалі нам дуже приємно бачити тебе як керівницю, не просто як психологиню, але ж ти співаєш і читаєш вірші. Чи будеш ти співати на відкритті?
2: Ну, якщо дуже сильно попросять, то я заспіваю, звісно.
1: Друзі, сьогодні ви обов'язково почуєте виконання неймовірної української народної пісні у виконанні Євгенії Машлаковської. А зараз перервемось на невеличку музичну паузу. Повернемось до розмови.
2: І скільки часу?

0: Вітаю всіх, хто приєднався до нашої дуже дружньої, дуже жіночої компанії в ексклюзивному українському проєкті «No Panic». Євгенія Машлаковська напроти мене, психологиня і громадська діячка, засновниця «Ціль» ЕФАУ. Разом із нею колега, також одна із засновниць, Катерина Тоюнда, фахівчиня з управління, тренерка, ну і, власне, волонтерка, організаторка соціальних ініціатив. Катя, управління в Україні, управління в Німеччині. Відчули різницю?
1: Ну, насправді, не така вже й велика різниця в якості саме управління, але я більш спеціалізуюсь на управлінні проєктами, як проєкт-менеджерка та бізнес-аналітиці, дата-аналітиці. Тобто ці напрямки, вони в цілому не дуже відрізняються. Але трошечки відрізняється підхід німецьких компаній до аналітики, до того, як вони ведуть взагалі бізнес. Бо дуже багато сімейних компаній, таких невеличких, можуть бути і достатньо великі. Але от, як, наприклад, у мене є пару клієнтів, коли ми з ними познайомились, кажу, а як ви взагалі ведете ваш аналітику, як ви це взагалі? Ну, як? Ну, так, з карандашиком на коліночці, по сторіночці. От якось отак от вони ведуться. І для мене це було дуже якось так, як це, 21 століття? Як це можливо?
0: Ви запитували, чому?
1: Є можлива причина? Вони так звикли, ну, мовляв, так і от завжди так вели, на що щось міняти. А потім видається, що дуже багато вони не враховують моментів і втрачають гроші.
0: У Ферайні ви відповідаєте за економічну складову?
1: Я у Ферайні відповідаю, мабуть,
0: за управлінську складову?
1: За управлінську, як проєкт-менеджер. Бо Ферайн – це, давайте по-чесному, це також проєкт, який потребує управління, який потребує і документів, і, скажімо так, якихось технічних моментів, то написання сайту або ведення, підтримка цього вебсайту. Він ще не опублікований, але він вже майже готовий. І я думаю, ми його долучимо до офіційного відкриття. Також буде і офіційний запуск нашого вебсайту, де ми також будемо анонсувати наші заходи, ініціативи, і я сподіваюся, що я встигну зробити його і на німецькій мові для наших німецьких, і українських.
0: Тобто Інстаграм, соціальні мережі – це також ваша робота?
1: Ні.
0: Інстаграм
1: і Фейсбук – це ведуть мої колеги, а я роблю саме вебсайт.
0: Ну, хочу сказати комплімент. Дуже доступна інформація, дуже красива, лаконічна, інтелігентна. Друзі, долучайтеся, Ціль ЄФАУ. І це безпечний простір для дорослих, для молоді. У вас з'явиться дуже багато ініціатив, серед яких ми з вами говорили за ефіром, і економічні. Ви готові давати консультації тим, хто планує також відкривати ферайни чи власний бізнес?
1: Чи ГВРБ, чи ферайни, бо трошечки відрізняється від того, як це в Україні.
0: Але тобто ви маєте вже
1: так,
0: досвід?
1: Так, я вже відкривала власне ГВРБ, і зараз я активно відкриваю всі документи, все необхідне для ферайну, тому ми вже маємо практичний опит, не лише як це в теорії, а дійсно на практиці, як це працює, як це швидко, не швидко, що як треба зробити, щоб максимально якісно і прозоро це все виглядало, бо в Німеччині це дуже важливо.
0: Ви, як ніхто, зіткнулися із викликами інтеграції та адаптації на професійному рівні, адже крок за кроком ви створювали щось. Женя випустила книгу віршів, про це обов'язково поговоримо. Також стикнулася зі сценічною історією. І тепер ферайн. Які найголовніші виклики інтеграції, як з ними справлятися?
2: Ну, треба розуміти, що це таке дуже індивідуально для кожного. Особисто для мене була мова. Якби хто тільки знав, я хоч і психолог, але як я плакала, коли я вчила німецьку, як було важко, коли я готувалася до іспитів, коли я готувалася до цього B2 рівню, це було щось просто для мене неймовірне. Я просто читала ці запитання, і І ти розумієш, що тут питання не в граматиці, тут питання навіть не в якомусь словниковому запасі, а питання там такі, які саме стосуються якоїсь робочої такої сфери. І це так складно, це так не схоже на те, що вдома. І для мене це було просто невимовно складно. Але мене підтримала родина. Але треба ж розуміти, що мене підтримала родина, а скільки таких, які тут на самоті. І от ми створили ціль для того, щоб люди могли до нас прийти. Навіть і поплакати, якщо вони відчувають цьому потребу. Ми завжди будемо раді підтримати, підказати і допомогти.
0: До речі, хочеться також передати слова подяки Німеччині, Франкфурту на Майні, місту Рюссельхайм, іншим містам Німеччини за потужну підтримку кожного українця тут і взагалі України, за те, що в нас є можливість вивчати мову і торкнутися всіх соціальних гарантій, всіх соціальних ініціатив, якими ми можемо користуватися. Ви наполягаєте на тому, що рідна українська мова – це наша сила, тим не менш.
2: Ми не маємо права забувати українську мову.
0: Звісно, звісно.
2: Це же ж наш генетичний код. І тому, саме тому, одною з частин нашого ферану – це є культурний простір, де ми плануємо різного роду культурні ініціативи, де ми будемо робити український театр, співати пісень, допомагати нашій молоді самим створювати проєкти, які будуть для них цікаві. І я вважаю, що це просто неймовірно. Кожен з нас ходить, наприклад, до прикладу, на роботу чи на навчання, і все скрізь німецькою. І оце класно, коли є такий куточок дому, куди

0: Я вважаю, що це прекрасно. Насправді це потрібно дуже багатьом і дорослим також. Але саме молодь – це наше золоте майбутнє. І вони потребують цього найбільше – нашої підтримки, нашої допомоги.
1: Євгенія з перших днів перебування у Німеччині займалася волонтерською роботою, співала в підтримку України. Ми збирали кошти для ЗСУ, випустила розкішну книжку україно-німецьку своїх авторських віршів «Лебхафте поезії», «Жива поезія». Тобто Євгенія має активну життєву позицію, більше того, громадську життєву позицію. Женя, в мене питання до тебе психологічного характеру. Це єдиний вихід із якогось негативного стану в умовах війни? Чи є якісь варіанти? Ну, наприклад, є різні психотипи людей. Не кожен може мати активну життєву позицію, не кожен випускає книжки, не кожен співає. Як людям справлятися з такою, з собою в цій атмосфері?
0: Так, я з тобою погоджуюся. Це такий особисте моє вивільнення емоцій через культуру, через творчість. Але є люди, ну, які от не люблять малювати, наприклад, чи не можуть співати. Ну, це дійсно так. Тому ми і створюємо, створили вже, хвала Богу, ми створили цей простір, де люди можуть проходити. Ми будемо проводити арт-терапію для наших людей, ми будемо проводити терапевтичні різні техніки, консультування. І ми допоможемо нашим українцям, які потребують цього. Тому що я знаю особисто дуже багато історій, коли... Ну от приїхала жінка з дітьми в Німеччину, немає ніяких друзів, немає ніяких знайомих, немає ніяких близьків. І навіть не хочеться з дому нікуди виходити, не хочеться абсолютно нічого. Вона не співає, не танцює, просто сидить вдома і чекає завершення війни.
1: До речі, питання. Я тебе хочу перебити і запитати. Думка про те, що буде перемога України, це думка адекватної людини?
0: Так, звісно. Україна переможе.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Давайте тоді перервемось на невеличку україномовну пісню, яку нам підготував пан Владислав, і повернемось до розмови.

0: Друзі, переходьте за посиланням у студіях українського ексклюзивного проєкту «No Panic». Розкішні дівчата із Ханау, громадські діячки, які заснували «Ферайн Ціль ЕФАУ», Євгенія Машлаковська та Катерина Тоюнда. І ми розмовляємо про атмосферний простір для кожного українця тут у Німеччині, зокрема у Ханау. Перший соціально-психологічний простір «Ціль ЕФАУ», до речі, який ви вже зможете знайти в Інстаграм, в соціальних мережах, Фейсбук також, і знайти для себе справжній український куточок і потужну підтримку у Ферайні Ціль ЕФАУ. Хочу звернутися до вас, Катерина. Тепер ви говорили, і в вашій автобіографії вказано, що ви ще й тренерка.
1: Так.
0: Ви професійно займаєтесь спортом.
1: Можу продемонструвати.
0: Якщо хочете, якщо бажаєте.
1: Звісно, це... Так, я тренерка, сертифікована в Україні, тренажерного залу, групових занять, але я все ж більше люблю, не тільки люблю, взагалі більше вірю саме в тренажерний зал. Особисто того, що ми всі дівчата вже трошечки за плюс 30 років, і це дуже необхідно для здоров'я, для самопочуття. Та й взагалі вистроїти ці власні внутрішні опори в чужій країні з самого-самого початку мені дуже допоміг саме спорт. І я дуже раджу взагалі нашим співвітчизникам, які опинились в таких же обставинах, знаходити сили і йти в спортзал. Тому що не завжди ти можеш піти до чужої людини за якоюсь допомогою психологічною або ні, але ти можеш сам собі допомогти, підучи в тренажерний зал. Якщо ти займаєшся достатньо довго, це там і на гормони впливає, і на самопочуття, і на психіку, це дуже важливо. І тоді вже ти знайдеш в собі цю силу і, мабуть, самовпевненість і для того, щоб тут чогось досягти, і для того, щоб знайти нових друзів, і якщо це дійсно необхідно, звернутися до фахівців.
0: Ви знайшли для себе потрібний спортзал, чи, можливо, відкриваєте у Ферайні власний?
1: Ну, це, мабуть, мрія відкрити власний спортзал, і в Ферайні, і ні. Я думаю, що ми знайдемо якісь можливості для наших дівчат, тренування особистих і групових. Я займаюся постійно, мінімум 5 разів на тиждень. Я себе взагалі не жалію в цьому, але це моя терапія така.
2: Я
0: практично,
2: хотіла декілька слів додати, що насправді спорт дуже важливий для відчуття внутрішньої опори.
0: О,
1: так.
2: Тому ми... Це одна з причин, тому що Катерина з нами, тому що вона зможе завдяки своєму досвіду нам допомогти і допомогти людям, які потребують цього, відчути опору через спорт, через фізичне навантаження. Це дуже важливо.
0: Чи плануєте ви щось спортивні ініціативи у Ферайні Цілі ФАУ?
2: Ми планували заняття з нутриціологом і також, так як Катя являється сертифікованим спеціалістом, також вона буде працювати з людьми, які будуть відчувати таку потребу для того, щоб їм допомогти. Так, це одна з гілочок, скажімо так.
1: Одна з гілочок.
0: Жень, ви говорили, що спорт, звичайно, це потужна сила, яка контролює і вгамовує всередині нас той хаос, який спричинила війна. Але не тільки спорт, культура також.
2: Так,
0: культура,
2: вже.
0: Мистецтво, творчість. Розкажи.
2: Це про різні підходи. Кожного він свій. Те, що ми говорили. Комусь достатньо піти і просто поспівати, помалювати. Комусь варто прокричатися, це також дуже допомагає, а комусь допомагають саме фізичне навантаження. Тому ми будемо працювати у всіх цих напрямках.
0: Дивись, є така поширена думка, класична думка від професіоналів, що мовчання вбиває. Люди говорять різними формами: віршами, піснями, журналістикою, тобто всім, чим можуть, розмовами, всім, чим завгодно, але говорять. Ти говориш власними авторськими віршами, за що я хочу тобі подякувати і сказати, що це справді неймовірно, це щось фантастичне і потужне, адже ти створила власні українські вірші, більше того, ти їх адаптувала німецькою мовою, ти випустила книгу, я ще раз наголошую, книга має назву «Лепхафте поезії», у Євгенії є творчий псевдонім Єва Генія. Будь ласка, шукайте в інтернеті, де можна знайти, до речі, твою книгу.
2: Можна знайти в мережі магазинів Талія її замовити, так. Можна на Амазоні замовити. В принципі, це не є дуже великою проблемою.
0: Ми ж не знаємо, щоб ми не шукали довго. І
2: по назві одразу в Гуглі можна вбити і одразу знайти.
0: Дякую тобі за цей розкішний подарунок. Євгенія презентувала проєкту «No Panic», свою авторську книгу віршів. І ми чекаємо твого авторського виконання. Можна? У нас готова все, пане?
2: Декілька слів я хочу сказати про цей вірш. Він був написаний вже тут, в Німеччині. Коли я тільки приїхала до Німеччини, було дуже складно, тому що сама двоє дітей, не зрозуміло взагалі, куди рухатися далі, тому що є те, що було, і є те, що є.
0: Так.
2: І такий особистий, просто неймовірний дисбаланс всередині, коли ти не знаєш, а що робити далі, а що буде далі. І ти розумієш, що ось війна має закінчитися, я вже їду додому, а війна не закінчується. І ти розумієш, що що потрібно робити? Ти хочеш всім серцем додому? Тебе не радують ці чудові краєвиди? Тобі болить серце за домом, за тими людьми, які зараз на війні? Я маю багато друзів, які зараз служать. Я маю тих, кого вже втратила на війні. І це було дуже травматично. І дуже багато мого болю я виливала в своїх віршах. Зараз, скажімо так, це один з не дуже важких моїх віршів, тому що є набагато важчі. Але саме книгу я не перевантажувала. Тут половину віршів на військову тематику і половина віршів на різні теми. На тему любові, дружби, взаємовідносин, про мрії. І я думаю, що, в принципі, вона дуже цікава, вона ілюстрована. Я думаю, що... І, до речі, вона є в бібліотеці міста Ханау. Тому, кому цікаво, хто не має змоги купити, може.
0: Ще її нема в бібліотеці міста Франкфурт на Майні. Ми дуже хочемо.
2: Значить, має бути. Отже, зараз я б хотіла прочитати мій вірш, який називається «Хай буде мир». Ось так, самотня і нескорена, моя душа, немов відкрита рана. На березі спустошеному почуттів на друзки розриваючи страждала. Сама, в чужих краях, таких незвіданих і гарних, без рідних та близьких, у мріях лиш одних примарних. Хай буде мир, нарешті буде мир, доволі крові, страчених життів, доволі спалених мостів, будівель, міст, доволі болю. І кожен з нас стоїть за волю, за землю нашу, за свій край. Ось так, самотня і нескорена, моя душа немов відкрита брама на березі спустошеному почуттів. Не маю серця, там лиш свіжа рана.
0: Українська поетеса Єва Генія і авторський вірш «Хай буде мир». Жень, як психолога хочу запитати. Війна – це тотальна переміна світогляду, пишуть журналісти, класичний вислів. Метаноя. Ти згодна з цим висловом? Тотальна переміна світогляду.
2: Я на 100% згодна. Тому що я думаю, що кожен погодиться, що кожен з нас жив раніше в своєму світі, де не було війни, де був мир, де ми раділи якимось маленьким дрібничкам, ми були щасливі. І потім прийшла війна, нас ніхто не питав, чи ми хочемо цього, чи ми не хочемо. В якийсь момент просто це відбулося, і ми змушені були змінити все. І свій світогляд, і своє ставлення до наших сусідів, які раніше називалися братами. Це хіба не зміна світогляду, це зміна абсолютно всього. Внутрішнього стану, особистих якихось поглядів. Навіть якщо повернутися до теми мови, скільки з нас раніше говорило російською мовою? Для скількох нас це було нормально? І скільки людей зараз з початком війни принципово перейшла на українську мову? Я не хочу глибоко зачіпати мовне питання, але я вважаю, що саме це вже зміна світогляду, зміна всього. Війна змінює все. Вона змінює абсолютно все всередині нас. Вона робить нас жорсткішими. Тому що без цієї жорсткості просто неможливо існувати далі. Без цієї сили, яку ми мусимо в собі викарбувати.
0: Питання із народу. До тебе як психологині. Після окупації Донбасу, Криму, після Іловайська, Дебальцева, після Маріуполя і багатьох інших ситуацій, після гуманітарної катастрофи в Олешках, Херсон, чи зможе, і після нашої перемоги української, чи зможе українець сприймати і мати взагалі якесь відношення до агресора? До Росії.
2: Я не можу говорити абсолютно за всіх, але я можу сказати за себе. Ні. Ми ніколи не зможемо сприймати їх якимось позитивним чином. Ми ніколи не зможемо більше стати друзями. Я не знаю, скільки років має пройти, можливо 100, можливо 200. Але ми стільки втратили. Ви уявляєте, як можна, якщо дитина втратила батька? Як вона може забути? Це неможливо.
0: І дуже багато людей, які приїхали вимушено до Німеччини через війну, знаходяться тут, які мають також багато втрат. Друзі, я хочу вам нагадати, що Євгенія та Катерина відкрили неймовірний простір для всіх нас. Це перший соціально-психологічний простір, Ферайн Ціль ЄФАУ у Ханау. Будь ласка, завітайте, ви отримаєте багато відповідей на всі ваші запитання. Ну, також ви можете всю необхідну інформацію здобути у соціальних мережах Ціль ЄФАУ. А ми перервемось на невеличку музичну паузу.
2: Я можу сказати.

0: У студії «No Panic» не просто українська співачка, українська поетеса і громадський діяч Євгенія Машлаковська, ще й мама трьох прекрасних діток. Також хочу познайомити вас із Катериною Тоюндою, не тільки як фахівчиною з управління та тренеркою, співзасновницею Ферайну Ціль ЄФАУ, а також мамою прекрасної дитини. Так?
1: Прекрасного сина.
0: Прекрасного сина, добре. Відкриємо всі таємниці. І чарівної собачки.
1: Так, у нас мопс.
0: Ви так про неї говорили. Він чи вона?
1: Він. Да? Він, йому вже 5 років, він з нами приїхав з Києва.
0: Ну, розкажіть, що він допоміг вам в багатьох питаннях життєвих на території Німеччини.
1: Ми виїжджали, це було одне велике везіння. Ми на кордоні зустріли німецьких волонтерів.
0: Так.
1: І саме завдяки нашому мопсу, нашому Тімоші, було дуже холодно. Ми провели на кордоні, мабуть, 5 чи 6 годин. Ми були вже такі виснажені, такі змерші. І Тіма був у нас на руках. І от тільки ми перейшли кордон, і нас зустріли волонтери, німецькі дві сім'ї, так вийшло. З пледиками, бо було так жалко цього мопса нещасного, замерзшого такого. І ми з ними познайомились, вони нам запропонували допомогу в Німеччині з документами, з квартирою, з роботою, з усім. Тобто ми приїхали на початку березня і вже з 1 квітня я почала працювати.
0: Дуже приємно. Ще раз подякуємо кожному громадянину Німеччини за потужну підтримку українців, а також Німеччини за підтримку українців та України. Франкфурт на Майні, Рюссельхайм, місто Ханау, Дармштадт, власне, всі міста Німеччини. У нас тут дуже багато, і ми всі потребуємо підтримки. Друзі, нагадаю ще раз, яку ми можемо знайти у першому соціально-психологічному ферайні «Ціль ЄФАУ». Більше того, сьогодні просто зараз торкнемося однієї болючої теми дітей і Jugendamt. Я не дуже знаюсь на цій темі, тому що ніколи не стикалась, але чула багато історій, що забирають дітей. Але ж це, звісно,
2: дивіться,
0: така надута історія, є предісторія всього цього.
2: Я думаю, що 99,9% це такий собі міф. Просто так діток насправді ніхто не забирає. А Jugendamt, він створений для того, щоб допомогти. Допомогти сім'ям, в яких є певні проблеми. І, звісно, з самого початку приходять соціальні працівники Jugendamt. Вони працюють разом з сім'єю та дітками. Діток вилучають тільки в тому випадку, якщо є певна загроза для дітей. Тільки в тому. В нашому ферані є дівчина, психолог, яка працює в Югентамці. І саме вона буде проводити семінари на тему, значить, сімейну, і просто розповідати, як насправді працює Югентамт, і чому можуть, по яких причинах можуть виникнути ті чи інші проблеми. Тобто, насправді все не так страшно. Я сама був час, коли я надивилася відеоролики в тіктоці, і я, коли в мене діти вдома там топотіли ножками, я так переживала, що зараз сусіди передзвонять і викличуть цю службу Jugendamt, і в мене заберуть дітей, бо діти граються, вони там сміються, але ж можна сказати все, що завгодно. І я дуже-дуже переживала з цього приводу. Але реальність це трошечки інша. В принципі, ніхто нікого не забирає просто так. Це вже дійсно, якщо вже є якась, ну, глобальна проблема, якщо батьки наркомани чи алкоголіки, чи, можливо, б'ють дітей, так? Тому так, ну, це можливо, але це не є чимось таким, що от є якась проблема і все, вже забрали. Ні, цього ніхто не робить.
0: Жень, а як це відбувається? Тобто хтось контролює, потім подає скаргу і дитину забирає. Чи як це відбувається взагалі?
2: Є різні причини. Ну от тільки сьогодні ми говорили, да, от наша Сашенька розповідала історію, як вона приїхала в Німеччину. Відбулось так, що вони не могли знайти педіатра, педіатра для того, щоб пройти ці унтерзухунги, які потрібні для дітей. І от вони шукали, писали листи, але то місця немає, то там шукаєте за місцем прописки. І, ну, але в неї вся інформація ця була, вона писала все, всі запити на електронну пошту. І от якийсь момент приходить лист від югентамта, приходьте, приходьте до нас. Вона в такому шоці каже, я так перелякалася, в нас все добре, чого ми? Я діток нагладила все, ми прийшли. І просто, ну, питається, в чому причина. Просто з нею розмовляли, вона пояснювала, що, ну, така система, дуже важко знайти педіатра. Ну, на що їй оператор, співпрацівник сказала, так, ну, ми це все розуміємо, але їхня робота проконсультувати, зрозуміти, чи все гаразд з цією родиною. Тобто, от навіть по таким питанням, це те, що вас там викликають, чи до вас приходять, це, ну, не означає щось страшне.
0: Якщо раптом дитину забрали, це критично, чи її повернуть назад? Ну, ви вирішуєте такі питання?
2: Ну, ми можемо проконсультувати, скажімо так, але прям вирішити ми не вирішимо, тому що це ж все індивідуально, по якій же ж причині цю дитину забрали. І треба, ну, якби вглиб дивитися, яка причина цього. Але, в принципі, наскільки я знаю, як це працює, як нам розповідала наша колега, значить, спочатку ведеться робота з дітками, ведеться активна робота з батьками, якщо вже дітей забрали, так? І тоді вже роблять спільні такі зустрічі для того, щоб подивитися, як це відбувається, комунікація, яким чином. Тобто це не означає, що дітей забрали і все. Ні. Тобто їх забрали, по-перше, по якійсь дуже такій вагомій причині, а по-друге, вони самі роблять це те, щоб нормалізувати ситуацію в родині, для того, щоб допомогти і дітям, і, відповідно, батькам.
0: Женя, ну в Україні також є подібні організації, але я ніколи не чула, щоб це був якийсь крайній випадок, якийсь такий неймовірний випадок, щоб дитину, ну, можливо, коли померли всі батьки.
2: Ну, ти розумієш, що
0: я
2: питання...
0: не чула ніколи, так, можна договорити, завжди вирішувалось питання полегшити життя дитини в цій сім'ї. В яких випадках забирають дітей тут, у Німеччині?
2: Повторюся, це все індивідуально. Але якщо дитину б'ють, наприклад, до прикладу, так, якщо батьки вживають методично алкоголь і не справляються зі своїми обов'язками, так, якщо діти не нагодовані, не вдягнені, якщо вони вживають наркотики, батьки, ну, звісно, це вже є певним приводом для того, щоб працювати з цією родиною.
0: От, працювати.
2: Працювати з цією родиною. Одразу прям от так от. Це, ну, не забирають так.
0: В мене до тебе питання як до психолога, тому що забирати дитину – це також стрес для батьків, тим паче для українських батьків, яким така методика трошки дивна, тому реакція така неймовірна, ну, багато відео і так далі. Наприклад, в Україні з сім'єю працюють. Тобто вони там п'ють або ще щось, неважливо. З сім'єю працюють. Вони виховують батьків, щоб залишити дитину і так далі.
2: Тут так само.
0: Да?
2: Тут так само. Тут абсолютно так само. Єдине, можливо, що в Україні це так не висвітлюється в таких фарбах, як тут. Тому що бачила особисто також багато відеороліків, там, де розповідають такі страшні речі. Але ми ж не знаємо, ну, чому це відбулося, що дітей
0: та,
2: забрали. Ну, мама там чи тато, яка буде розповідати на відео якусь історію, вона ж не скаже, ну, я там пила, чи я била свою дитину, і того в мене забрали. Ну, всі ж хороші, ніхто не буде говорити, що зі мною щось не так було, чи я не виконувала свої батьки. Київські обов'язки.
0: Але чи не здається тобі, що слід враховувати, що ми все одно інша національність, і все одно дитині буде дуже важко адаптуватися, куди там її відправлять від родини. Які б не були батьки, для дитини батьки – це завжди батьки номер один. Там, ким би вони не були. І забрати від батьків – це може бути ще більше стрес.
2: Ну, ти ж розумієш,
0: це таке суб'єктивне.
2: Кожна справа, вона ж розглядається абсолютно окремо. І це питання також стоїть. Тобто, на першому місці це користь для дитини, безпека для дитини. І от якщо все воно докупки зложити, вони ж також оцінюють ситуацію. Ну, ти розумієш, якщо дитину, там, я не знаю, там 2 чи 3 роки, мама пішла в запої, дитина не погодована. Це ж дитинка може вмерти, яка б там мама, якби там не любила дитина маму. Ну, є ж певні моменти.
0: Ну, дивися, якщо дитина неповнолітня, чи має право втручатися в цей діалог українська влада?
2: Я думаю, що батьки можуть звернутися до консульства з такого роду питаннями. Я думаю, що звертаються, але це також, кожна справа розглядається окремо. Тому що німецька сторона, вона завжди стоїть на стороні дитини. Завжди стоїть. І вони захищають дуже сильно інтереси дітей.
0: Друзі, якщо у вас також багато питань з приводу сім'ї і дитини, з приводу всіх ситуацій, пов'язаних з Jugendamt, звертайтеся до першого соціально-психологічного ферайну у Ханау, Сілія Фау, і ви отримаєте детальну консультацію від провідних українських фахівців. І не тільки психологічну, а ще й поспілкуєтесь рідною мовою. У вас багато ініціатив, Жень, Катя? Які ще?
2: В нас напрямків, я вже, в принципі, на початку ефіру називала наші ініціативи. Це і молодіжний простір, інтеграційний простір, допомога з документами. Ми плануємо допомагати нашим українцям, бо є дуже багато складнощів саме в цьому. І саме таке негативне, на мою думку, те, що, наприклад, коли ми приїхали сюди, було більше допомоги. Було більше допомоги з німецької сторони. І я, і в принципі, і зараз дуже вдячна. Але що я маю на увазі? Наприклад, в нас в Ханао був такий центр, який називався «Оріанка», куди люди могли прийти і там їм допомагали з перекладом документів, з комунікацією з джоб-центром. Одним словом, там було таке місце, де люди могли отримати допомогу. Зараз його немає, його закрили. Я думаю, що питання в бюджеті. Мені дуже хотілося би, щоб все-таки влада розглянула і знову впровадила це, тому що українці продовжують приїжджати в Німеччину і шукати прихистку. І їм також потрібна допомога, їм також потрібно зрозуміти, куди йти, що робити. Оці перші кроки, вони найскладніші насправді. Я дуже вдячна, що свого часу нам дуже-дуже допомагали, бо без цієї допомоги важко було б впоратись, тому що це виклик щодня. А який жах, коли ти отримаєш листа? Відкриваєш пошту, і кожен раз для тебе це сюрприз. Так. Ти не знаєш, чого очікувати. Це просто оце перший час листи в пошті. Для мене це було дуже стресово, просто неймовірно. Можливо, не для всіх, але для мене це було неймовірно важко. Я відкривала, дивлюся, 5 листів. Боже, що від мене хочуть? Я хочу спокою. І оце ти ж перекладаєш, намагаєшся зрозуміти. Ну, нас же ж ми не були готові до цього.
1: Для мене це був квест, якщо що. Справді, от наскільки всі ми різні, якщо одна людина там в паніці 5 листів, що робить, куди бігти, для мене це був як квест. Це ще одна задача, яку треба просто вирішити і піти далі.
0: Але ж зараз ви вже професійно, лаконічно вирішуєте всі документаційні питання.
2: Я не можу сказати, що прямо всі документаційні питання ми можемо вирішити. Особисті так, але якщо в плані щодо нас люди звернуться з певними запитами, ми, звісно, будемо намагатись допомогти максимально. Але ти ж розумієш, що є дуже-дуже багато різних, різноманітних запитань, в яких в нас поки що немає досвіду, але ми будемо раді разом розібратися.
0: Наскільки потужна є підтримка того, що ти знаходишся у складі Ради іноземців? Це полегшить вирішення питання новоприбулих українців?
3: Чи хоча приміщення на цих роботах?
2: Я думаю, чесно кажучи, от цього питання мені б дуже не хотіло торкатися, тому що з мого боку може бути дуже багато критики, а мені б зараз не хотілося. Насправді, в чому полягає сама велика складність в різних темпах роботи? На теперішній момент, як це працює? Значить, місцева влада має вибрати аушуси. Це такі комітети, в які відповідальні за різні види, наприклад, комітет по культурі, комітет по спорту, комітет там по молоді. І тільки тоді, коли вони виберуть ці комітети, вони передають це нам, і ми формуємо відповідальних вже за ці комітети. Да? І тоді ми можемо всередині цього комітету вирішувати певні питання. І ось же скільки часу місто не може, чи я не знаю по яким причинам, не надала вона ще інформації, це вже, виходить, буде третє засідання 17 числа, і досі в нас немає цих комітетів, тому в мене написано особисто 7 проєктів, 7, які я хочу впровадити. І я не можу це зробити, тому що немає цих комітетів. І це особисто, я не знаю, я дуже надіюся, що 5 років попереду і все буде супер. Але на теперішній момент ситуація така.
0: Щиро вірю, що мешканці влади Ханау почули і все відбудеться неодмінно. Дякуємо Євгенії Машлаковській, щиро дякуємо Катерині та Юнді за те, що завітали у студію No Panic. На жаль, не встигли заспівати, але зустрінемось на концертах, почуємо твій розкішний спів або на відкритті ферайну у Ханау. Друзі, ціль є ФАО, також знаходьте у соціальних мережах. Дякуємо, дівчата, дякуємо Володимиру Корнілову, пану Владиславу за роботу. До зустрічі. Чи пока?
2: Пока-пока.